0: לחוסי שתן.
1: ביי, פול שוק.
0: לאז באוזן בסטיח. באוזן בסטיח, ידוע מודרן טוקינג, פוסקרביו זקופיצו חיטו. מי פסמו זווס יזברלי? ברודר לואי.